Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff.
1: Hei, jeg heter Børge Are S. Halvorsen, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, jeg heter Ole Jørn Myklebust, og du hører på min favoritt radiokanal, Ordentlig Radio.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: Jeg heter Dagfinn Nordbø, og du heter ikke det, men du hører på ordentlig radio.
1: Toxic waste, toxic traits. Dra den lite grann lenger, så jeg kan bli lenger. Toxic waste.

lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg, du er jo liten og lett. Jeg fløy opp og ned borda, fyrt opp av orda, premien er mitt gamle brett. Og jeg husker akkurat henne sto når jeg tok imot brettet, og lykka som skreik inni meg.

0: Hei, dette Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg ferdes overalt

rock. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet byen han har malt. Samme hva du tenkte til.

Hei hei, jeg heter Erland Dahlen Og dere lytter på Ordentlig Rad What? Multisad, ja Mr. Claptrap Come on

Så hørte du Nora Jabri med When I'm Gone. Og så minner jeg deg om at alt jeg spiller I denne Lytt på nytt timen finner du der du laster ned musikk. Etter en sommer med support for Brad Paisley og en sterk opptreden på Bylarm countrykometen Seb Ottesen klar med ny musikk.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på

0: Ja, hei.
1: Det en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.
2: Når himla brenner sorte, når sola lager natt, og alle blitt borte,

du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt som stenger.

0: elsker ikke, elsker, elsker ikke.
1: Hei, det her Vidar Wang, og du hører på Ordentlig Radio.

som vi vet er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler.

Hei hei, jeg heter Kjersti Kveli, og du hører på Ordentlig Radio.

Her heter Alexander Pavlich fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

mich und der Elske der da. Og det blir krangel om oss. Du vil få nærmere.